Nu må det give nøj. Så! Så tak til et abonnet til min mand, han er så på gangstar. Hvis folk er mest, hvor du bedst, hvis det gik, trækker mest, først og mest.